0: 不行，神秘电台再次出现。电报怎么说？一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局在济南行动人员有关。
1: 老邢啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久，你那个部门怎么就破译不了呢？
2: 什么意思？你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
0: 董局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。徐局长，
3: 秦广义。
4: 已经察觉到了，事实已经很清楚了，动手吧，胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
5: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。报告します。
6: 是。
5: 彼女知ってるか？もちろんです。私の助手です。助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、彼女有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
7: 君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど。なぜ長いこと騙していたんだ？社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は。 黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドンシャオファンの身分で帝国へ尽くす。かか、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害。そのために、
8: 軍と閣下の協力が必要です。よし。では、朗報が来るのを待っているよ。はい。醒醒。亚平，你比潇潇成熟，这一路上，劳烦你看好潇潇。我会的。
9: 梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？说了，但是这件事情要征求你父亲的同意。只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
8: 我想，你未必真的欢迎我吧？
9: 为什么？
8: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。 为什么要跟我说这些啊？因为我知道你也喜欢他，亚平。虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。你真的这么想，亚平？ 咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死。可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你，我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。

0: 信号完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: 劉小婉は武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか。
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小婉がいかに名声のある組かとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: 好消息，好消息，免费发放的特大好消息，多功能养生壶，不花钱，免费来体验。只要您是50岁以上的中老年人，现在扫描屏幕二维码即可免费领取。煮茶、

0: けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 가까.
1: 20분 前、新53軍が進行を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲兵陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊山は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 杨平，
2: 杨平，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重，
0: 嗯，
3: 保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すいません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は

0: 君は子供たちに何を摂取するんだ。
1: 食塩水。
0: それはいい。市民は我々に感謝するだろう。子供たちを検査し、数日後親たちは何も言わなくなる。だから中国人はもう何も言わない。本当に見事だ。その心を丸め込んで、またさらおうとするんだからな。
1: いかに隠そうとも、おそらくリャンフェイは騙されない。
0: 何か対策はある。
1: 今頃リャンフェイは何をしているんでしょう。
2: 这小鬼子真有那么好的心，给孩子注射疫苗？
3: 给孩子注射疫苗。

0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が不交代に渡ったとなれば、
0: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分やつらはドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
1: 楠木さん。
2: おばさん、チゴラ。你到底是什么人？要带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿。他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象。我会继续盯着，
4: 注意安全。

0: よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、シン・五十三軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: 座敷計画は国領下の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤン兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 南兵は死んだが、だが次南部交代はまだ。
1: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
0: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
1: はい。
2: 行不行啊，哥？
3: 连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了，才好得快。嗯、
4: 石队长，
3: 这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子？
4: 他不会就一定要一直这样，不明不行吧？
3: 毕竟是脑部受的伤。
5: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥你起来啊，哥你醒醒，你还要教我功夫呢。
4: 哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りは梁兵で、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 柯同志，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
8: 好，
7: 来酒来。说赢性唱赢性，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样，你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。我说这些话，我知道你都听得见，你也知道现在有多少人需要你，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，

0: はい、明日には任務完了です。
1: 結構
2: 今日最南城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27? じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ、次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
0: はい、

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーヌ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらして。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリャンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リャンフェイが生きてた方がマシだ。リャンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリャンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: と
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令陛下に、全帝国に
5: 申し上げたたん。
4: ご安心ください。

0: 你这个有把握吗？没把握，也得上。看鸭子上架的，跟大家伙说啊，咱们这场仗必须得打，打了就一定得赢。对，赢。
1: 現場警備長、大隊上海作戦始まり、ここは手薄になる。山田司令官の命令で、ここから前線を崩すぞ。前線を崩すこと。はい。はい。

0: 進撃、支援頼む。鉄火力は初代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: なんだと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち上げることはできません。

0: 入れ。
1: ヤンフェイヒール一体が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でヤンフェイと。
2: ありえん、ヤンフェイのフリした武功隊だろ。
0: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
1: 急げ急げ。
3: ヤンフェイ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェイを見たのか。
5: 間違いないです、この目でちゃんとヤンフェイでした。
4: バカね、これはどうなるんだ。
3: 武庫隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。
7: 興味だ。
0: 大丈夫、見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
7: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两箱炸药跟我出去。
8: 走。

0: 報告、軍命侵入者は決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考え。

0: どんなに今も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が、カップ自決を。

0: 課長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあやめろ、あ、奴を殺してない。
0: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、